zatvoren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

golemu. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam

0: Zime prođe i proljeća kraj nas, al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.
1: Skoplje se budi, aforizmi za dobro jutro. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Na silu se ne može voleti. Nada je san budnog čoveka. Teško je boriti se sa srcem. Koga ne pogađa reč, neće ni batine. Veliki deo smelosti i uraditi nešto pred drugih. Gde se ljubav useli, tu se pamet iseli. Kada bi svaki čovek usrećio po jednog drugog čoveka, čitav svet bi bio srećan. Velika srca vole, mala traže da budu voljena. Čovek se rađa bez zuba, kose i iluzija, tako i umire. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti. Ima istina u koje nije dobro verovati. Najgluviji su oni koji neće da čuju. Nema mirnog deteta ni lepe babe. Nevolja je prilika za hrabrost. Uz veliku moć ide i velika odgovornost. Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro. Pobeda ima stotinu očeva, poraz je siroče. Ko se ženi na brzinu, kaje se na tenane. Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brzi, stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatelj.

Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima srebrnih močvara. Jer ti se ljubiš, a tako

pas de régime. Nekad me nema, pa večer zdana, da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit.
3: Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: svizočinja pomaga pri mačinja i nežni stomačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Sekugač koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga što ga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

sve neke francuske lepotice, Žana, Žizel, Žistin, Žaklin. Bilo je tu i nekih imena koje nisu na želi, ja nekako volim da pođem od pozadi. A onda sam ugledao nju, Mademoiselle Comanta Peltu. Drago mi je Milina. Excuse moi, Milina. I tog časa na tom žalu prestoje dan, a počeo

snage nisam smogao. I sve morske bolesti sam tad preboleo, osim tvoje ljubavne. Ne, nju nisam mogao. Moja milina, sa usnama boje kanskog vina, otišla si bez pozdrava, bez veze.

bi me utešio. Se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu, kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Vključi se za sreće na loto.mk na državna lotarija. Uplati Loto i Joker, brzo, lesno i bezbedno. Igre Loto online.
2: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni danas. Počni ova nedela. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.

vreme proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka,

kopita sam potrošio i ono malo suza. Za navodni dolinu se vdaha i bluza. Svit je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit. Di su život i sloboda kao roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi je.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Pametenje to slabe ako ne govežbaš. Ciceron. Pametenje to kaj nekoj luge kako kutija vo koja čovjek može da pomeša skapoceni kamenja so stari čevli. Халифах. Најсигурниот пат ком пеколот е тој со благ наклон, мек нагаз, без нагли свртувања

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

notas, refrén. Može zajedno još jedan naš refren. Ajde. Ne barajte! Jedinstveno! Bravo, ušte je naš. Posilno.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

0: Radio Buba Mara.
1: Na pravo mesto, pravo vreme.
0: Radio Buba Mara.
1: Imaš vreme da odmaraš.
0: Radio Buba Mara.
1: I na suvoj pod voda.
0: Radio Buba